0: Najboljša glasba, najboljši vikend. Radio Express.
1: Lesk v očih,

0: Na Radiu Ekspres nas zanima, kateri okus Emi Cafe Latte bi najbolje opisal vas?
1: Jaz sem slabša kot vanilija.
2: Jaz popoln kot macchiato.
3: Tradicionalna kot cappuccino.
4: Jaz pa nezapleten kot double zero.
5: Jaz sem lahkotna kot balance.
6: Jaz pa uravnotežen kot mačo.
7: Jaz pa fit kot poletje na Instagramu. Se pravi, protein.
0: Kateri okus Emi Cafe Latte pa najbolje opiše vas?
8: Sporočite nam in morda vas že 22. junija nagradimo s paketom Emi Cafe Latte.
0: Vaše okuse sprejemamo na radioexpress.si.
9: Čas za kavo.
10: Čas za Emi Cafe Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Cafe Latte.
11: A je to film ali se sosed spet tušira?
12: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
13: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
12: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
14: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
15: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
16: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
17: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Rezervirajte si svoj termin svetovanja na etis.si.
18: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
19: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
20: Na Mimo vrste je nakupovanje lažje. Izberite LimPay, kupite danes in plačajte v petih obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
21: Nora poletna akcija v urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline in zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici Betice Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
22: urbanodrevo.si.
23: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
24: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
25: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
26: Za popoln vikend.

0: In čas za novo poletno garderobo za vso družino.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniške mize in stole, tudi do 55% ugodneje, in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Greš mimo Vrhnike? Ustavi se, ne zaradi gneče na Primorki.
5: Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz vrhniške mikropražarne.
4: Espresso, cappuccino, drip ali turška kava.
5: Poskusi tudi arancino, kokospresso ali fredo. Kavarna Escobar, tvoja nova poletna kavna izbira.
6: Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja Butve Crocs in Hey Dude.
7: Čaka vas kar do 60% znižanje.
8: Samo od 17. do 19. junija, od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox.
9: Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.
10: Se vidimo v Kočevju.
11: Klimavit, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
12: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrijte novo čarobno pot med vrtnicami in doživite vrtnično poletno zgodbo. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
13: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
14: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
15: Na Mimovrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
16: Inovativna, drugačna, z dušo.
17: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
18: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
19: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
20: Sikabo. Specialisti za kuhinske nape. Že več kot 30 let. Sikabo.si.
21: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
22: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
23: Radio Ekspres.
24: Čas je za Vikend odklop.
25: Zoriano Čiroto.
26: Dobra volja mora vedno biti na višku, seveda, zato se moramo odločiti ali pa si lahko pri tem pomagamo. No in mi mislim, da smo res dobra pomoč, to je ekipa Vikend odklopa na Radio Ekspres, to je Vikend odklop, jaz sem Orjana in to so zelo zanimive glasbene novice. Ja, in ves ta vikend se pa odklapljamo z legendarnim Lenjem Krevicem, ker vas koncerti.net peljemo na njegov koncert v Areno Pula. 14. juni 26 bo še en datum zapisan med top koncerte v Puli. No, pa še nekaj informacij o njem, čeprav sta se ločila od iste ženske, igralec Jason Momoa in Lenny Krevic ostajata dobra prijatelja. No, Lenny se je od igralke Lize Bonet ločil že pred kot dvema desetletjema, skupaj pa imata hčerko Zoe, ki bo leto stara 38 let. Kakorkoli, vrnimo se k glasbi. I'll be waiting, poje eden in edini Lenny Kravitz.
23: Radio Express.

0: Poglejmo simptome. Se fotografirate izključno iz boljšega profila?
1: Seveda.
0: Menite, da imate vedno prav?
1: Vedno.
0: Potem pa je jasno. Vi ste macchiato.
1: Macchiato?
0: Ja, Emi Cafe Latte Macchiato. Popoln v svojih očeh. Kateri okus Emi Cafe Latte pa najbolje opiše vas? Ste vanilija, sladki, cappuccino, tradicionalni, matcha, uravnoteženi, double zero, nezapleteni, balance, lahkotni ali protein, fit, kot poletje na Instagramu. Sporočite nam in morda vas že 22. junija na Radio Express nagradimo s paketom Emi Cafe Latte. Zato pohitite s prijavo na radioexpress.si.
2: Čas za kavo.
3: Čas za Emi Cafe Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Cafe Latte.
4: Draga, si danes za akcijo.
5: Brez klime? Nikakor.
4: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
5: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
6: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
7: Lej, poletna zabava nad mestom. V četrtek 18. junija od 16. ure dalje. Vabljeni na Alejo Sky, na super otroški žur. Odlična zabava, poslikava obrazov, mega milni mehurčki, maskota Happy in še več za zabaven zaključek šolskega leta. Vstop je brezplačen, vsak otrok pa prejme kupon presenečenja.
8: Aleja, več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Mihalka in Sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite Linpay, kupite danes in plačajte v petih obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 €. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
6: Vabljeni k opisu abonmajev SNG Opera in Balet Ljubljana. Glasba, ples, gledališče. Za vas ali kot darilo. Pokukajte na opera.si ali pridite v Ljubljansko opero.

0: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
1: Natikače za na plažo.
0: V Lego Storu.
2: Ja, kocke za damavga.
0: V Zlatarni Celje.
1: Poročni prstan.
0: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni. Naj

0: će vam uspe, boste 19. junija u žrebanju za kar 1000 euro u desetakov. Više prepa se prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park. Boste letošnje poletje rekli usodni da? Naj bo ta dan brez nepotrebnega stresa.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Greš mimo Vrhnike? Ustavi se, ne zaradi gneče na Primorki.
4: Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz vrhniške mikropražarne.
3: Espresso, cappuccino, drip ali turška kava.
4: Poskusi tudi orančino, kokospresso ali fredo. Kavarna Escobar, tvoja nova poletna kavna izbira.
5: Je toča poškodovala vaša senčila? Pokličite Roll Group.
6: Pomagamo vam pri uveljavljanju škode na zavarovalnici. Popravljamo senčila vseh proizvajalcev in poskrbimo za nova, kakovostna senčila.
7: Vse uredimo hitro, strokovno in brez vaših skrbi. Roll Group. Vaša prva pomoč po neurju.
8: Obiščite nas na roll-group.si.
9: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
10: Korita?
9: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
11: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
12: Na okusne jedi Žara gremo v Portala.
13: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
14: Gostišče Portal na Zaloški 110.
15: Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja Butve Crocs in Hey Dude. Čaka vas kar do 60% znižanje.
16: Samo od 17. do 19. junija od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox.
15: Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.
16: Se vidimo v Kočevju.
17: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!
18: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrijte novo, čarobno pot med vrtnicami in doživite vrtnično poletno zgodbo. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
19: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
0: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
20: Radio Ekspres.
0: Čas je za Weekend Odklop.
21: Zoriano Čiroto.
22: Ja, z Weekend Odklopljam se odklapljamo v paralelni svet, svet novic in glasbe. In o čem bomo govorili ta vikend? Tokrat se odklapljamo z legendarnim Lenijem Kravitzom, ker vas koncerti Pika.net peljemo na njegov koncert v Areno Pula. 14. juni 2026 bo še en datum zapisan med top koncerte v Puli. Z igralko Lizo Bonet imata hčerko Zoe, ki se je prav tako podala v igralske vode. Bralci revije In Touch so našega slavljenca leta 2004 zbrali za največjega lomilca ženskih src in še vedno bi mu lahko prepisali ta naziv, ni tako. Kakorkoli, poslušali bomo eno iz 90-ih, Always on the Run. Pri tej pesmi kitaro igra Slash iz skupine Guns N' Roses. Lenny in Slash sta namreč hodila na isto srednjo šolo in bila seveda prijatelja. 62-letni Lenny Kravitz v Weekend Odklopu.

0: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo. Ker vam bosta Klemen Bučan in Urška Majdičuma, voditelja Kul jutra Radio Ekspres, naštela nekaj trgovin v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.
1: A je to film ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
3: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje, z dostavo le v 6 tednih in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
8: Nora poletna akcija v urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline iz zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici Betice Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
9: urbanodrevo.si.
10: Vabljeni k opisu abonmajev SNG Opera in Balet Ljubljana. Glasba, ples, gledališče. Za vas ali kot darilo. Pokukajte na opera.si ali pridite v Ljubljansko opero.
11: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
12: Za kuhinje pritisnite 1, za belo tehniko pritisnite 2, za servis in rezervne dele pritisnite 3, za hladilno in klimatehniko pritisnite 4.
13: Za vse najboljše za vaš dom obiščite Etis.
12: Etis.si.
14: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
15: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
16: Folk ne ve, kolik je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
17: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
18: 20

Radio Express. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

0: Autostop. Kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih avtopralnic v Ljubljani in Mariboru.
1: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
2: Je toča poškodovala vaša senčila? Pokličite Roll Group.
3: Pomagamo vam pri uveljavljanju škode na zavarovalnici. Popravljamo senčila vseh proizvajalcev in poskrbimo za nova, kakovostna senčila.
2: Vse uredimo hitro, strokovno in brez vaših skrbi. Roll Group, vaša prva pomoč po neurju. Obiščite nas na roll-group.si.
4: Draga, si danes za akcijo.
5: Brez klime? Nikakor.
6: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
5: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
7: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
8: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
9: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrijte novo, čarobno pot med vrtnicami in doživite vrtnično poletno zgodbo. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
10: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
11: Sredi Ljubljane se skriva 2000 let staro rimsko mesto Emona.
12: Podajte se na potep po današnji Ljubljani in odkrite ostanke javnih terem, rimskih mozaikov in nekdaj veličastnega obzidja.
11: Arheopark Emona ponuja edinstven sprehod skozi današnjo Ljubljano z interaktivnimi prikazi in otroškimi nalogami, pa je primerno tudi za družine.
12: Obiščite visitemona.si in si oglejte rimsko Ljubljano.
13: Inovativna, drugačna, z dušo.
14: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
15: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
16: Radio Ekspres.
17: Čas je za vikend odklop.
18: Zoriano Giroto.
19: Ja, vikendi so lepi, seveda vsi so lepi, ampak lahko so še lepši. Seveda, če smo mi z vami, mi ekipa Vikend odklopa na Radio Ekspres. Ja, in ta vikend se odklapljamo z legendarnim Lenjem Krevicem, ker vas koncerti Pikanet peljemo na njegov koncert v Arenu Pula. 14. junij 2026 bo še en datum zapisan med top koncerte v Puli. Slavljenec je ustvaril več kot 10 studijskih albumov. Med mnoge uspešnice pripisujemo tudi pesem Fly Away. Leni pravi, da je bila ta pesem narejena zelo na hitro in da niti ni želel, da bi postala oziroma uvidela luč sveta. Vendar se je njegovim glasbenim prijateljem zdela zelo dobra, zato jo je moral posnet. In prav je tako. Tukaj je Lenny Kravitz z uspešnico Fly Away.
5: Radio Express.

0: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
1: Natikače za na plažo.
0: V Lego Storu.
2: Kocke za Tamauga.
0: V Zlatarni Celje.
1: Poročni prstan.
0: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni. Na igro, v kateri vam bosta Klemen Bučan in Nurška Majdičuma, voditelja Kul Jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. Če vam uspe, boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Še prej pa se prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park. A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
5: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
0: Span, center mobilnosti. Največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Span, na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
6: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
0: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Rezervirajte si svoj termin svetovanja na etis.si.
7: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
0: Najboljša glasba, najboljši vikend. Radio

0: Poglejmo simptome. Se fotografirate izključno iz boljšega profila?
1: Seveda.
0: Menite, da imate vedno prav?
1: Vedno.
0: Potem pa je jasno. Vi ste macchiato.
1: Macchiato?
0: Ja, Emi Cafe Latte Macchiato. Popoln v svojih očeh. Kateri okus Emi Cafe Latte pa najbolje opiše vas? Ste vanilija, sladki, cappuccino, tradicionalni, matcha, uravnoteženi, double zero, nezapleteni, balance, lahkotni ali protein, fit, kot poletje na Instagramu. Sporočite nam in morda vas že 22. junija na Radio Express nagradimo s paketom Emi Cafe Latte. Zato pohitite s prijavo na radioexpress.si.
2: Čas za kavo.
3: Čas za Emi Cafe Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Cafe Latte.
4: Vabljeni k opisu abonmajev SNG Opera in Balet Ljubljana. Glasba, ples, gledališče. Za vas ali kot darilo. Pokukajte na opera.si ali pridite v Ljubljansko opero.
5: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
6: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
7: Nora poletna akcija v Urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline iz zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici BTC Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
8: urbanodrevo.si.
9: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
10: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
11: Gostišče Portal na Zaloški 110.
12: Sredi Ljubljane se skriva 2000 let staro rimsko mesto Emona.
13: Podajte se na potep po današnji Ljubljani in odkrite ostanke javnih terem, rimskih mozaikov in nekdaj veličastnega obzidja.
12: Arheopark Emona ponuja edinstven sprehod skozi današnjo Ljubljano z interaktivnimi prikazi in otroškimi nalogami, pa je primerno tudi za družine.
13: Obiščite visitemona.si in si oglejte rimsko Ljubljano.
14: Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja Butve Crocs in Hey Dude. Čaka vas kar do 60% znižanje.
15: Samo od 17. do 19. junija od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox.
14: Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.
15: Se vidimo v Kočevju.
16: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
17: Radio Express.
18: Čas je za Vikend odklop.
19: Zoriano Giroto.
20: Ja, tako je, če potrebujete dodatno dozo dobre volje, ja, tukaj smo mi. Ekipa Vikend odklop, je sem Orjana in to je najboljša glasba na Radio Express in glasbene novice. In ta vikend odklapjamo z legendarnim Lenijem Krevicem, ker vas koncerti.net peljemo na njegov koncert v Areno Pula. 14. juni bo še en datum zapisan med top koncerte v Puli. Leni in njegov oče nista bila vedno v najboljših odnosih in velikokrat ga je opisal kot strogega, trdega očeta, tudi veterana. Ko je leta 2005 Lenijev oče umrl, je zapisal pesem A Long and Sad Goodbye. Pesem je namenil očetu, s katerim sta se večino časa sicer prepirala in bila v slabih odnosih. Pa vendar sta si tik pred smrtjo pobotala. 62-letni Lenny Kravitz je tukaj s pesmijo A Long and Sad Goodbye, ki jo bomo od zdaj naprej mogoče poslušali drugače.

0: Na Radiu Ekspres nas zanima, kateri okus Emi Cafe Latte bi najbolje opisal vas?
1: Jaz sem sladka kot vanilija.
2: Jaz popoln kot macchiato.
1: Tradicionalna kot cappuccino.
3: Jaz pa nezapleten kot double zero.
4: Jaz sem lahkotna kot balance.
5: Jaz pa uravnotežen kot mačo.
6: Jaz pa fit kot poletje na Instagramu. Se pravi, protein.
0: Kateri okus Emi Cafe Latte pa najbolje opiše vas? Sporočite nam in morda vas že 22. junija nagradimo s paketom Emi Cafe Latte. Vaše okuse sprejemamo na radioexpress.si.
7: Čas za kavo.
8: Čas za Emi Cafe Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Cafe Latte.
0: Pa je tukaj maj. In če se marca ženijo ptički, se maja morda vi. Naj vas ljubezen ne preseneti.
9: Da bo letošnji maj res popoln, poskrbite s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
10: Draga, si danes za akcijo.
11: Brez klime? Nikakor.
10: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
11: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
9: Je toča poškodovala vaša senčila? Pokličite Roll Group. Pomagamo vam pri uveljavljanju škode na zavarovalnici, popravljamo senčila vseh proizvajalcev in poskrbimo za nova, kakovostna senčila. Vse uredimo hitro, strokovno in brez vaših skrbi. Roll Group, vaša prva pomoč po neurju. Obiščite nas na roll-group.si.
12: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop automat avtopralnic v Ljubljani in Mariboru.
13: Ej, a tvoja kaj vleče?
14: Ja, bolj slabo.
13: A res, moja pa ful.
14: Ja, kjero pa imaš?
13: Ja, Sikabo.
0: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let. Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku. Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot med vrtnicami in doživite vrtnično poletno zgodbo. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
15: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
16: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
0: Hiti dobrih starih časov.
17: Za vikend dan.

0: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Po Sloveniji danes poteka vrhunec maratona Franja. Ob 9 se je začel 156-kilometrski veliki maraton, pred uro in pol pa še 97-kilometrski mali maraton. Organizatorji pozivajo k strpnosti v prometu in upoštevanju navodil policije in redarjev, saj so nekatere ceste ob trasti zaprte. Več informacij je na voljo na uradni spletni strani maratona Franja pod zavihkom info. V Iranu so včeraj izbruhnili protesti potem, ko je zunanji minister Arakči napovedal podpis mirovnega sporazuma z ZDA. Sporazum naj bi danes podpisali virtualno, a glede na navedbe iranskih medijev, Teheran še ni sprejel dokončne odločitve o podpisu. Košarkarji New York Knicks so prvaki severnoameriške lige NBA. V peti finalni tekmi so 94-90 premagali San Antonio Spurs in osvojili tretji naslov po 53 letih. Luka Dončić to končnico ni igral zaradi poškodbe stegenske mišice. Napovedovanje rezultatov na svetovnem prvenstvu v nogometu pa se je lotil tudi maček belgijskega premijeja Barta de Weverja. Uspešno je napovedal že izid prve tekme. Ko je moral izbirati med dvema posodicama s hrano, je izbral tisto, ob kateri je bila mehiška zastava.
1: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
2: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica ali dvom?
3: Sonja.
2: Kaj je res? Kaj je laž? Sem to res jaz?
3: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
2: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
4: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS. Telefon 500-15-87.
5: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Zabava nad mestom. V četrtek 18. junija od 16. ure dalje. Vabljeni na Alejo Sky, na super otroški žur. Odlična zabava, poslikava obrazov, mega milni mehurčki, maskota Happy in še več za zabaven zaključek šolskega leta. Vstop je brezplačen, vsak otrok pa prejme kupon presenečenja.
8: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
9: Klimavit, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
10: 3, 2, 1.
11: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus, Samsungov tablični računalnik in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
12: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
13: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
14: Ekspres promet.
0: Na cesti Gračišče Kubet je promet urejen izmenično enosmerno zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila. Pred karavanškim predorom je proti Avstriji kolona vozil dolga približno 1 km, zastoji pa so tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami občasno v obe smeri. Tako kot danes bo tudi jutri zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev več zapor in prometnih omejitev.
15: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
16: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
14: Ekspres vreme.
0: Severa narašča oblačnost, popoldne se bodo na severovzhodu že začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Trenutno je od 25 do 30 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, nastajale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi nevihte. V torek in sredo pa bo večinoma jasno z občasno povečano oblačnostjo.
17: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
18: Radio Express, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Čas je za Vikend odklop.
19: Zorjano Čiroto.
20: Ja, točno tako, vikend je tu in njega vikenda brez Vikend odklop in Radio Express. In tokrat se odklapljamo z legendarnim Lenijem Krevicem. Zakaj? Ja, ker vas koncerti.net peljemo na njegov koncert v Areno Pula. 14. juni bo še en datum zapisan med top koncerte v Puli. Leonard Albert Krevic, ki se je rodil 26. maja leta 1964, je ameriški pevec, tekstopisec, producent in igralec. Njegov oče je bil židovskega rodu, mati pa afrobahamskega in afroameriškega rodu. V svoji dolgoletni karieri je slavljenec izdal več kot 40 milijonov albumov po vsem svetu, med mnoge uspešnice pa lahko pripišemo tudi to. I Belong to You in Lenny Kravitz.
18: Radio Express.

Glasba 80-ih, 90-ih.

0: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo. Ker vam bosta Klemen Bučan in Urška Majdičuma, voditelja Kul jutra Radia Ekspres, naštela nekaj trgovin v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.
1: Poletje!
0: In čas za novo poletno garderobo za vso družino.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
4: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
5: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite Linpay, kupite danes in plačajte v 5 obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Je toča poškodovala vaša senčila? Pokličite Roll Group.
7: Pomagamo vam pri uveljavljanju škode na zavarovalnici. Popravljamo senčila vseh proizvajalcev in poskrbimo za nova, kakovostna senčila.
6: Vse uredimo hitro, strokovno in brez vaših skrbi. Roll Group. Vaša prva pomoč po neurju. Obiščite nas na roll-group.si.
8: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
9: Korita?
8: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
10: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
11: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar. Spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
12: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
13: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrijte novo, čarobno pot med vrtnicami in doživite vrtnično poletno zgodbo. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.

0: Експрес новице.
1: Dobar dan, želim z vami sa Martin Vrtačnik. Na severovzhodu Slovenije bodo popoldne in zvečer nastala krajevna neurja. Agencija za okolje je za ta del države izdala oranžno opozorilo, za preostanek Slovenije pa rumeno. Kje bodo neurja nastala in kako močna bodo, ni mogoče natančneje napovedati, pravi meteorolog Brane Gregorčič. Je pa dejal, da od četrtka naprej pričakujemo prvi letošnji vročinski val. Britanske sile so v Rokavskem prelivu zasegle naftni tanker iz ruske senčne flote. Premier Starmer je dejal, da je operacija opozorilo vsem, ki podpirajo rusko vojno v Ukrajini. Plovilo so premestili na sidrišče ob južni obali Anglije in ga bodo nadzorovali. Na svetovnem nogometnem prvenstvu je Avstralija z 2-0 premagala Turčijo. Brazilija in Maroko sta igrala 1-1, Škotska pa je z 1-0 ugnala Haiti. Zvečer sledita še tekmi Nemčija Curaçao in Nizozemska Japonska. Ameriški predsednik Trump pa danes praznuje 80. rojstni dan. Obeležil ga bo z dogodkom mešanih borilnih veščin pri Beli hiši. Za rojstni dan si želi mir na svetu, glede zdravja pa pravi, da je poln energije, čeprav po anketah 55% Američank in Američanov meni, da njegovo zdravstveno stanje ni dovolj dobro za opravljanje predsedniške funkcije.
2: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
6: 3, 2, 1.
7: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo posteljo ali vzmetnico. Sedaj kar do 68% ceneje in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Vabljeni k opisu abonmajev SNG Opera in Balet Ljubljana. Glasba, ples, gledališče. Za vas ali kot darilo. Pokukajte na opera.si ali pridite v Ljubljansko opero.
9: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ja, ide ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
10: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
11: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
0: Ekspres promet.
1: Zastoji so na cestah Lucija Izola in Dragonja Koper na posameznih odsekih. Na primorski avtocesti pa je med Studencem in Raubar komando proti Ljubljani kolona vozil dolga 2,5 km. Zaradi maratona Franja je na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev več zapor in prometnih omejitev.
12: Draga, si danes za akcijo.
13: Brez klime? Nikakor.
14: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
13: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
0: Ekspres vreme.
1: Od severa se bo začelo oblačiti, popoldne pa bodo na severovzhodu že začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo popoldne na vzhodu obrnil v severovzhodno smer, od 25 do 30 stopinj trenutno. Jutri bo večinoma oblačno, nastajale bodo krajevne plohe, predvsem na primorskem tudi nevihte. V torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
15: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
16: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Čas je za Vikend od Klop.
17: Zorjano Čiroto.
18: Ja, vikend za vikendom in še en vikend z nami, z mano je Samorjana in to je Vikend od Klop na Radio Express. Najboljša glasba in predvsem zelo zanimive glasbene novice. Ja, in tokrat se odklapljamo z legendarnim Lenjem Krevicem, ki rad vrtnari. Ja, zanimivo, ker pravi, da ga to zelo pomirja. Še posebej pa je ponosen na svoje pridelke. Med drugim tudi pravi, da je na Bahamih, kjer živi, odlično imeti vrt. Leni je vegetarijanec in večinoma hrane pridobi prav z tega vrta. Največkrat pa jo zaužije kar surovo. In zakaj se ta vikend vsako uro odklapljamo z Lenjem? Ja, zato ker vas koncerti.net peljemo na njegov koncert v Areno Pula. 14. juni 2026 bo še en datum zapisan med top koncerte v Puli. Še prej pa ena odlična American Woman in Lenny Kravitz.
16: Radio Express.

0: Na Radiu Ekspres nas zanima, kateri okus Emi Cafe Latte bi najbolje opisal vas?
1: Jaz sem sladka kot vanilija.
2: Jaz popoln kot macchiato.
1: Tradicionalna kot cappuccino.
3: Jaz pa nezapleten kot double zero.
4: Jaz sem lahkotna kot balance.
5: Jaz pa uravnotežen kot mačo.
6: Jaz pa fit kot poletje na Instagramu. Se pravi, protein.
0: Kateri okus Emi Cafe Latte pa najbolje opiše vas?
7: Sporočite nam in morda vas že 22. junija nagradimo s paketom Emi Cafe Latte.
0: Vaše okuse sprejemamo na radioexpress.si.
8: Čas za kavo.
9: Čas za Emi Cafe Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Cafe Latte.
10: Sanjate o poletnih avanturah, o pobegu na morje, nepozabnem roadtripu ali brezskrbnih trenutkih nekje daleč stran?
11: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
12: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
13: Greš mimo Vrhnike? Ustavi se, ne zaradi gneče na Primorki.
14: Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz vrhniške mikropražarne.
13: Espresso, cappuccino, drip ali turška kava.
14: Poskusi tudi orančino, kokospresso ali fredo. Kavarna Escobar, tvoja nova poletna kavna izbira.
15: Za kuhinje pritisnite 1, za belo tehniko pritisnite 2, za servis in rezervne dele pritisnite 3, za hladilno in klimatehniko pritisnite 4.
16: Za vse najboljše za vaš dom obiščite Etis.
15: Etis.si.
17: Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja Butve Crocs in Hey Dude.
18: Čaka vas kar do 60% znižanje.
19: Samo od 17. do 19. junija, od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox.
20: Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.
19: Se vidimo v Kočevju.
21: Na Mimo vrste je nakupovanje lažje. Izberite Linpay, kupite danes in plačajte v 5 obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
22: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
23: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.

0: Експрес новице.
1: Dobar dan, želim z vami sa Martin Vrtačnik. Na severovzhodu Slovenije bodo popoldne in zvečer nastala krajevna neurja. Agencija za okolje je za ta del države izdala oranžno opozorilo, za preostanek Slovenije pa rumeno. Kje bodo neurja nastala in kako močna bodo, ni mogoče natančneje napovedati, pravi meteorolog Brane Gregorčič. Je pa dejal, da od četrtka naprej pričakujemo prvi letošnji vročinski val. Britanske sile so v Rokavskem prelivu zasegle naftni tanker iz ruske senčne flote. Premier Starmer je dejal, da je operacija opozorilo vsem, ki podpirajo rusko vojno v Ukrajini. Plovilo so premestili na sidrišče ob južni obali Anglije in ga bodo nadzorovali. Na svetovnem nogometnem prvenstvu je Avstralija z 2-0 premagala Turčijo. Brazilija in Maroko sta igrala 1-1, Škotska pa je z 1-0 ugnala Haiti. Zvečer sledita še tekmi Nemčija Curaçao in Nizozemska Japonska. Ameriški predsednik Trump pa danes praznuje 80. rojstni dan. Obeležil ga bo z dogodkom mešanih borilnih veščin pri Beli hiši. Za rojstni dan si želi mir na svetu, glede zdravja pa pravi, da je poln energije, čeprav po anketah 55% američank in američanov meni, da njegovo zdravstveno stanje ni dovolj dobro za opravljanje predsedniške funkcije.
2: Inovativna, drugačna, z dušo.
3: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
4: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
6: Na mimo vrste je nakupovanje lažje. Izberite Linpay, kupite danes in plačajte v 5 obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: 3, 2, 1.
8: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Nora poletna akcija v Urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline iz zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici BTC Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
12: urbanodrevo.si.
13: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
14: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
0: Ekspres promet.
1: Zastoji so na cestah Lucija Izola in Dragonja Koper na posameznih odsekih. Na primorski avtocesti pa je med Studencem in Raubar komando proti Ljubljani kolona vozil dolga 2,5 km. Zaradi maratona Franja je na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev več zapor in prometnih omejitev.
15: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Porscheva Rožkova Ljubljana.
0: Ekspres vreme.
1: Od severa se bo začelo oblačiti, popoldne pa bodo na severovzhodu že začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo popoldne na vzhodu obrnil v severovzhodno smer, od 25 do 30 stopinj trenutno. Jutri bo večinoma oblačno, nastajale bodo krajevne plohe, predvsem na primorskem tudi nevihte. V torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
16: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, Antiseptik številka ena za rane. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
17: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Čas je za Vikend odklop.
18: Zoriano Čiroto.
19: Ja, in s čim se bom odklapljali ta vikend, verjetno se že sprašujete, imamo kot vedno zelo, zelo zanimivo temo. Ja, in ta vikend se odklapljamo z legendarnim Lenjem Krevicem, ki ni le odličen pevec in igralec, ampak kaže tudi veliko angažiranost za boljši svet. Lenny Kravitz je aktiven v različnih dobrodelnih in družbenih projektih, vključno z organizacijo Let Love Rule Foundation, ki se osredotoča na izobraževanje in podporo otrokom v stiski. In zakaj se ta vikend vsako uro odklapljamo z Lenjem? Ja, ker vas koncerti.net peljemo na njegov koncert v Areno Pula 14. juni. 26. bo še en datum zapisan med top koncerte v Puli. Še prej pa ena odlična iz 90-ih It Ain't Over Till It's Over in 62-letni Lenny Kravitz.
17: Radio Express.

Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo. Ker vam bosta Klemen Bučan in Urška Majdičuma, voditelja Kul jutra Radia Ekspres, naštela nekaj trgovino v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija

0: Boste letošnje poletje rekli usodni da? Naj bo ta dan brez nepotrebnega stresa.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogodbe.

0: tok dober,
1: da bomo dvignili cene.
2: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Na Mimo vrste je nakupovanje lažje. Izberite Linpay, kupite danes in plačajte v 5 obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Lej! Poletna zabava nad mestom. V četrtek 18. junija od 16. ure dalje. Vabljeni na Alejo Sky na super otroški žur. Odlična zabava, poslikava obrazov, mega milni mehurčki, maskota Happy in še več za zabaven zaključek šolskega leta. Vstop je brezplačen, vsak otrok pa prejme kupon presenečenja.
5: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
6: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Rezervirajte si svoj termin svetovanja na etis.si. Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku. Špan Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
7: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
6: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si. Najbolj

0: Експрес новице.
1: Dobar dan, želim s vami, sam Martin Vrtačnik. Vlada sprejema ukrepe za hitrejše urejanje dokumentacije brez birokratskih ovir, da bi pomagala pospešiti sanacijo nastale škode po ujmi, ki je prejšnji teden prizadela več delov države. Od petka bodo na upravnih enotah vzpostavljene posebne točke za svetovanje in oddajo vlog za obnovo poškodovanih objektov. V naslednjih 3 ali 4 mesecih bodo v Srbiji potekale volitve, je dejal srbski predsednik Vučić. O tem, ali bodo parlamentarne in predsedniške volitve potekale hkrati, bodo odločili pristojni organi. Predčasne parlamentarne volitve že več mesecev zahtevajo študenti, ki vodijo protivladne proteste po tragediji na železniški postaji v Novem Sadu. Libanonsko-šiitsko gibanje Hezbolah naj bi danes brezpilotniki obstreljevalo sever Izraela, pri čemer po poročanju izraelske vojske ni bilo poškodovanih. Iz skrajno desnih krogov izraelske vlade so zatem prišli pozivi k povračilnim napadom na južno predmestje Bejruta, oporišče Hezbolaha. Od danes veljajo nova pravila za označevanje medu. Na embalaži bodo morale biti namesto dosedanjega zapisa mešanica medu iz Evropske unije in medu, ki ni iz Evropske unije, navedene vse države izvora in njihovi deleži. V Čebelarski zvezi Slovenije menijo, da bomo tako lažje izbirali med domačim medom in uvoženimi mešanicami.
2: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
3: Naptikače za na plažo.
2: V Lego Storu.
4: Ja, kocke za damavga.
2: V Zlatarni Celje.
3: Poročni prstan.
2: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni na igro, v kateri vam bosta Klemen Bučan in Nurška Majdičuma, voditelja Kul jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. Če vam uspe, boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Še prej pa se prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.
5: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
6: Greš mimo Vrhnike? Ustavi se, ne zaradi gneče na Primorki.
7: Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz vrhniške mikropražarne.
6: Espresso, cappuccino, drip ali turška kava.
7: Poskusi tudi arančino, kokospreso ali fredo. Kavarna Escobar, tvoja nova poletna kavna izbira.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Je toča poškodovala vaša senčila? Pokličite Roll Group.
10: Pomagamo vam pri uveljavljanju škode na zavarovalnici. Popravljamo senčila vseh proizvajalcev in poskrbimo za nova, kakovostna senčila.
9: Vse uredimo hitro, strokovno in brez vaših skrbi. Roll Group. Vaša prva pomoč po neurju. Obiščite nas na roll-group.si.
11: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ejde, ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
12: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
0: Ekspres promet.
1: Zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja je še vedno več zapor in prometnih omejitev. Na severni ljubljanski obvoznici sta na priključku Bežigrad zaprta izvoza na Dunajsko cesto.
13: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
14: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
0: Ekspres vreme.
1: Na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo širile proti osrednjim krajem. Piha jugozahodnik, ki se bo obrnil na severovzhodno smer. Trenutno je od 25 do 30 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, nastajale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi nevihte. Pihal bo vzhodnik, na Primorskem šibka burja. Jutri čez dan bo od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. V torek in sredo bo večinoma jasno z nekaj oblačnosti, pa postopno spet topleje.
4: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Čas je za Vikend odklop.
16: Zoriano Ciroto.
17: Pa ja, vikendi so taki in drugačni, ampak stalnica pa mora biti in to je seveda Vikend odklop na Radio Express. Jaz sem Orjana, dobrodošli v vašem najboljšem vikendu. Ja, in tokrat se odklapemo z legendarnim Lenjem Krevicem, ma kako zakaj, zato ker vas koncerti.net peljemo na njegov koncert v areno Pula. Tako da 14. juni 26 bo še en datum zapisan med top koncerte v Puli. Že junija 2024 je Krevic nastopil v Puljski areni in letos bo spet. Številne njegove oboževalke, te priložnosti, da ga vidijo na pol golega, ne bodo zamudile. Ja, nič čudnega, se Leni pri svojih 62 letih izgleda veliko bolje kot marsikateri 30-letnik. Na koncertu pa ponavadi ne manjka niti tale uspešnica Stand by my woman, Lenny Kravitz.
18: Radio Express. Boljša glas.

0: tem pa je jasno. Vi ste macchiato.
1: Macchiato?
0: Ja, Emi kafe latte macchiato. Popoln v svojih očeh. Kateri okus Emi kafe latte pa najbolje opiše vas? Ste vanilija, sladki, cappuccino, tradicionalni, matcha, uravnoteženi, double zero, nezapleteni, balance, lahkotni ali protein, fit, kot poletje na Instagramu. Sporočite nam in morda vas že 22. junija na Radio Express nagradimo s paketom Emi kafe latte. Zato pohitite s prijavo na radioexpress.si.
2: Čas za kavo.
3: Čas za Emi kafe latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi kafe latte.
4: Sanjate o poletnih avanturah, o pobegu na morje, nepozabnem roadtripu ali brezskrbnih trenutkih nekje daleč stran?
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: 3, 2, 1.
7: Super cene in popusti za ohlajen skok v poletne dni. V trgovinah Harvey Norman. Velika izbira aparatov za sladoled in ventilatorjev. Le doma Dvivax pa sedaj na voljo kar 50 evrov ugodneje. Samo 119,99 evra. Uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Vabljeni k opisu abonmajev SNG Opera in Balet Ljubljana. Glasba, ples, gledališče. Za vas ali kot darilo. Pokukajte na opera.si ali pridite v Ljubljansko opero.
9: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
4: Za kuhinje pritisnite 1, za belo tehniko pritisnite 2, za servis in rezervne dele pritisnite 3. Za hladilno in klimatehniko pritisnite 4.
8: Za vse najboljše za vaš dom obiščite Etis.
4: Etis.si.
11: Radio Express.

0: Експрес новице.
1: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Na severovzhodu Slovenije bodo v naslednjih urah nastala krajevna neurja, meteorolog Brane Gregorčič.
2: Za današnje popoldne in večer smo izdali opozorilo za možnost krajevnih neurij, predvsem na severovzhodu Slovenije, torej ob samem prihodu hladne fronte. Učimo v srednji Sloveniji je izdano opozorilo nižje, to je rumene stopnje.
1: Iran po novem izraelskem napadu na Libanon opozarja, da ZDA ne spoštujejo zaveze, zato ne vidi smisla v nadaljevanju mirovnih pogovorov. Teheran napoveduje odgovor na napad. Ameriški predsednik Trump je namreč napovedal, da naj bi bil mirovni sporazum med ZDA in Iranom podpisan danes. New York Knicks so prvaki lige NBA. V finalu so z 94-90 premagali San Antonio Spurs in osvojili tretji naslov po 53 letih. Na svetovnem prvenstvu v nogometu pa je Avstralija z 2-0 ugnala Turčijo, Brazilija in Maroko sta remizirala 1-1, Škotska pa je premagala Haiti z 1-0. Film Belo se pere na 90 režiserja Marka Naberšnika bo v četrtek predstavljen na festivalu Transilvanija v Romuniji. V slovenskih kinematografih si ga je ogledalo že več kot 100 tisoč ljudi, istoimenski roman pa je doživel 9 ponatisov in presegel 18.500 prodanih izvodov.
3: Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja Butve Crocs in Hey Dude. Čaka vas kar do 60% znižanje.
4: Samo od 17. do 19. junija od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox.
3: Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.
4: Se vidimo v Kočevju.
5: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
6: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za napot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
7: A je to film ali se sosed spet tušira?
8: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
9: Od prvega načrta do popolne akustike.
10: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
8: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
11: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
0: Ekspres promet.
1: Na primorski avtocesti so zastoji pred Postojno proti Ljubljani. Zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja pa sta na severni ljubljanski obvoznici na priključku Bežigrad zaprta izvoza na Dunajsko cesto.
12: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj je že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Rožkova Ljubljana.
0: Ekspres vreme.
1: Na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Piha jugozahodnik, ki se bo obrnil na severovzhodno smer. Od 25 do 30 stopinj je trenutno. Jutri bo spremenljivo s krajevnimi plohami, predvsem na primorskem tudi nevihtami. Pihal bo vzhodnik, na primorskem šibka burja. Čez dan bo od 19 do 23 stopinj, na Goriškem in v slovenski Istri do 28. V torek in sredo pa bo večinoma jasno z nekaj oblaki, postopno pa bo spet tople. Je.
0: Radio Ekspres z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Radio Ekspres. Čas je za vikend odklop.
13: Zoriano Giroto.
14: Ja, vikendi so lepi, ampak jih lahko še poboljšate, tako da dajte radio na glas. To je vikend odklop na Radio Ekspresu in s čim se bomo ukvarjali ta teden? Ja, in ta vikend se ves vikend odklapljamo z legendarnim Lenijem Krevicem, ker vas s koncerti.net peljemo na njegov koncert v Areno Pula. 14. juni 2026 bo še en datum zapisan med top koncerte v Puli. Ste vedeli, da je v svoji zgodni karieri nastopal pod imenom Romeo Blue. 4 leta zapored med letoma 1999 in 2002 pa je osvojil nagrado Grammy za najboljšo moško vokalno rock izvedbo, s čimer je podrl rekord največ zmag in hkrati tudi največ zaporednih zmag v tej kategoriji. 62-letni Lenny Kravitz in ena iz leta 2014, The Chamber. Radio Express.

0: Na Radiu Ekspres nas zanima, kateri okus Emi Cafe Latte bi najbolje opisal vas?
1: Jaz sem sladka kot vanilija.
2: Jaz popoln kot macchiato.
1: Tradicionalna kot cappuccino.
3: Jaz pa nezapleten kot double zero.
4: Jaz sem lahkotna kot belen.
5: Jaz pa uravnotežen kot mačo.
6: Jaz pa fit kot poletje na Instagramu. Se pravi, protein.
0: Kateri okus Emi Cafe Latte pa najbolje opiše vas?
7: Sporočite nam in morda vas že 22. junija nagradimo s paketom Emi Cafe Latte.
0: Vaše okuse sprejemamo na radioexpress.si.
8: Čas za kavo.
9: Čas za Emi Cafe Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Cafe Latte.
10: Greš mimo Vrhnike? Ustavi se, ne zaradi gneče na Primorki.
11: Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz vrhniške mikropražarne.
10: Espresso, cappuccino, drip ali turška kava.
11: Poskusi tudi orančino, kokospresso ali fredo. Kavarna Escobar, tvoja nova poletna kavna izbira.
12: Draga, si danes za akcijo.
13: Brez klime? Nikakor.
12: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
13: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
14: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
15: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
16: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čat, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
17: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
18: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
19: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
20: Hiti

0: Експрес новице.
1: Dobar dan, želim z vami sa Martin Vrtačnik. Vožnja pod vplivom alkohola ali drog ostaja med glavnimi vzroki najhujših prometnih nesreč v Sloveniji. Alkohol je prisoten pri vsaki deseti nesreči, alkoholizirani vozniki pa povzročijo od 25 do 30 odstotkov prometnih nesreč s smrtnim izidom, sporoča javna agencija za varnost prometa. Ta bo zato jutri začela enotedensko preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog. Švicari so po prvih izidih referenduma zavrnili pobudo za omejitev priseljevanja. Predlog bi lahko omejil prosto gibanje ljudi in vplival na odnose z Evropsko unijo. Zato so nasprotniki predloga opozarjali predvsem na gospodarsko škodo. Med Šolto in Bračem sta trčila katamaran in francoska jadrnica, ki je pri tem potonila. Umrli so trije ljudje, eno osebo še pogrešajo, štiri pa so rešili. Na katamaranu pa je bilo 118 ljudi in 7 članov posadke, na njem poškodovanih ni bilo. V Ljubljani se je končal 45. maraton Franja. Na 156 kilometrski preizkušnji je zmagal Matic Grošelj, med ženskami pa Vesna Allegro Baznik. Na tridnevnem dogodku je sodelovalo več kot 6000 kolesarjev, samo danes več kot 3200.
2: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo.

0: Globuste 19. junija u žrebanju za kar 1000 € u desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.
1: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro v mobilnih paketih. Tih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 € na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Autostop. Kjer lahko za 20 € na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
4: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
5: Ej, a tvoja kaj vleče?
6: Ja, bolj slabo.
5: A res, moja pa ful.
6: Ja, kjero pa imaš?
5: Ja, Sikabo.
7: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
8: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
9: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
10: Ekspres promet.
11: Ponekod po državi je zaradi neurij in močnejših nalivov promet oviran, vidljivost je zmanjšana. Vozite previdno, prilagodite hitrosti in povečajte varnostno razdaljo. Na primorski avtocesti se je zgodila prometna nezgoda in sicer je pred Brezovico proti Ljubljani promet oviran. Prav tako na primorski avtocesti za uvozom Postojna proti Kopru pa promet ovira predmet na vozišču.
12: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji.
13: Razstave, sejem, kulinarika in glasba.
12: Doživite Idrijsko čipko.
13: Visit idrija.si. I feel Slovenija.
10: Ekspres vreme.
11: Zvečer in ponoči se bodo padavine in nevihte od severovzhoda širile nad osrednje kraje. Jutri bo spremenljivo s plohami, na primorskem tudi nevihtami. Sprva bo od 13 do 18, čez dan od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. V torek in sredo bo večinoma jasno, z občasno nekaj več oblačnosti, postopno pa bo spet topleje.
14: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
15: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Čas je za Vikend odklop.
16: Zoriano Giroto.
17: En lep vikend vsem skupaj, seveda s pomočjo Vikend odklopa na Radio Express najboljšo glasbo in zelo zanimivimi glasbenimi novicami. In tokrat se odklapljamo z legendarnim Lenjem Krevicem, ker vas koncerti Pikanet peljemo na njegov koncert v areno Pula, tako da 14. juni 2026 bo še en datum zapisan med top koncerte v Puli. No in še novica o njem, Leni je eden redkih glasbenikov, ki sam odigra skoraj vse instrumente na svojih albumih in poleg glasbe pa je znan tudi po svojem brezčasnem modnem slogu, ki ga pogosto uvršča med najbolje oblečene zvezdnike na svetu. No, v Vikend odklopu bomo zdajle slišali njegovo Stillness of Heart, torej eden in edini Lenny Kravitz.
10: Radio Express.

0: Vabljeni k opisu abonmajev SNG Opera in Balet Ljubljana. Glasba, ples, gledališče. Za vas ali kot darilo. Pokukajte na opera.si ali pridite v Ljubljansko opero.
1: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
2: Span, center mobilnosti, največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Span, na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
3: Nora poletna akcija v Urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline iz zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici BTC Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
4: urbanodrevo.si.
5: A je to film ali se sosed spet tušira?
6: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
7: Od prvega načrta do popolne akustike.
8: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
6: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Martin Vrtačnik. Da bi pomagala pospešiti sanacijo nastale škode po ujmi, vlada sprejema ukrepe za hitrejše urejanje dokumentacije brez birokratskih ovir. Ob tem, da je tudi brez prijave del mogoče nemudoma izvajati vsa nujna dela za preprečitev nadaljne škode, bo Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo od petka na pristojnih upravnih enotah zagotovilo posebna mesta za svetovanje in tudi sprejem vlog za sanacijo poškodovanih objektov. Iran je po današnjem novem smrtonosnem napadu Izraela na Libanon opozoril, da se ZDA ne držijo zavez in da v takšnih razmerah ne vidi smisla v nadaljevanju mirovnih pogovorov. Iranska vojska je zato napovedala, da napad ne bo ostal nekaznovan. Ob tem je Iran obtožil Washington, da je dal Izraelu zeleno luč za napade. Ameriški predsednik Trump danes praznuje 80. rojstni dan. Obeležil ga bo z dogodkov mešanih borilnih veščin pri Beli hiši. Po več ameriških mestih pa so načrtovane demonstracije, zborovanja in glasbeni dogodki pod geslom Nočemo kraljev. V četrtek se bo po napovedih začel prvi letošnji vročinski val. Vremenoslovec Brane Gregorčič.
2: Od četrtka do nedelje temperature večinoma malo nad 30, na Primorskem pa tudi blizu 35.
1: Še prej pa nas čaka bolj nestanoviten in bolj svež začetek tedna.
3: Sredi Ljubljane se skriva 2000 let staro rimsko mesto Emona.
4: Podajte se na potep po današnji Ljubljani in odkrite ostanke javnih terem, rimskih mozaikov in nekdaj veličastnega obzidja.
3: Arheopark Emona ponuja edinstven sprehod skozi današnjo Ljubljano z interaktivnimi prikazi in otroškimi nalogami, pa je primerno tudi za družine.
4: Obiščite visitemona.si in si oglejte rimsko Ljubljano.
5: Klimavet. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
8: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
9: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
0: Ekspres promet.
1: Ponekod po državi je zaradi neurij in močnejših nalivov promet oviran, vidljivost je zmanjšana, zato vozite previdno, prilagodite hitrosti in povečajte varnostno razdaljo.
10: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji.
11: Razstave, sejem, kulinarika in glasba.
10: Doživite Idrijsko čipko.
11: Visit idrija.si. I feel Slovenija.
0: Ekspres vreme.
1: Zvečeni po noči se bodo padavine in nevihte od severovzhoda širile nad osrednje kraje. Jutri bo spremenljivo s plohami, na Primorskem tudi z nevihtami. Od 13 do 18 bo čez dan, od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. V torek in sredo bo večinoma jasno, z nekaj povečane oblačnosti bo pa postopno spet topleje.
12: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.

0: vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju i na Radio Express.si. Radio Express. Čas je za Vikend od Klop.
1: Soriano Giroto.
2: Glasba in novice, najboljše glasbene novice, seveda vse v paketu, Vikend od Klop vsak vikend za našo najboljšo ekipo in z mano jaz sem pa Orjana. Ja, in kot že veste, ta vikend se odklapjamo z legendarnim Lenijem Kravitzom, ker vas koncerti.net peljemo na njegov koncert v Areno Pula. Tako da 14. juni 2026 bo še en datum zapisan med top koncerte v Puli. Pred 30 leti je slavljencu umrla mama zaradi raka na dojkah. Po njeni smrti je bil Leni res v slabem obdobju, z izgubo pa se je spopadal tako, da je napisal seveda pesem. V pesmi Thinking of You je Leni izrazil vsa čustva, ki jih je v tistem obdobju čutil. Pesem je res lepa, zato danes na Ekspresu Thinking of You in Leni Kravitz.

0: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
1: Natikače za na plažo.
0: V Lego Storu.
2: Ja, kocke za Damauga.
0: V Zlatarni Celje.
1: Poročni prstan.
0: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni na igro, v kateri vam bosta Klemen Bučan in Nurška Majdičuma, voditelja Kul Jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. Če vam uspe, boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Še prej pa se prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park. Pa je tukaj maj. In če se marca ženijo ptički, se maja morda vi. Naj vas ljubezen ne preseneti.
3: Da bo letošnji maj res popoln, poskrbite s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite Linpay, kupite danes in plačajte v 5 obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
7: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
8: Korita?
7: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
9: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
10: Inovativna, drugačna, z dušo.
11: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
12: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
13: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
14: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
15: Iz nadzorništva Črnuče na Ocvirkovi 1 do 33 v torek od 8 do 13.
14: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
16: Najboljša glasba za popoln vikend. Radio

0: Poglejmo simptome. Se fotografirate izključno iz boljšega profila?
1: Seveda.
0: Menite, da imate vedno prav?
1: Vedno.
0: Potem pa je jasno. Vi ste macchiato.
1: Macchiato?
0: Ja, Emi Cafe Latte Macchiato. Popoln v svojih očeh. Kateri okus Emi Cafe Latte pa najbolje opiše vas? Ste vanilija, sladki, cappuccino, tradicionalni, matcha, uravnoteženi, double zero, nezapleteni, balance, lahkotni ali protein, fit, kot poletje na Instagramu. Sporočite nam in morda vas že 22. junija na Radio Express nagradimo s paketom Emi Cafe Latte. Zato pohitite s prijavo na radioexpress.si.
2: Čas za kavo.
3: Čas za Emi Cafe Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Cafe Latte.
4: Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja Butve Crocs in Hey Dude. Čaka vas kar do 60% znižanje.
5: Samo od 17. do 19. junija od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox.
4: Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.
5: Se vidimo v Kočevju.
6: 3, 2, 1.
7: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Glejte šport na večjem televizorju, sedaj tudi do 400 evrov ugodneje in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
9: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
10: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.

0: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo. Ker vam bosta Klemen Bučan in Urška Majdičuma, voditelja Kul jutra Radia Ekspres, naštela nekaj trgovin v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park. Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

res pravi sigurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: into the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

Velocity. Radio Express. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

Radio Express. Pravi naslov. Za največ hitov 90-ih v mestu. Iz 90-ih smo za vas izbrali uspešno.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, na dan, ko miniva točno 73 let, odkar je bila v Bazlu ustanovljena Evropska nogometna zveza UEFA. In ko smo ravno pri tem. Sodišče v Seulu je nekdanjega južnokorejskega predsednika Jun Suk-jeola obsodilo na 30 let zapora, ker je leta 2024 ukazal prelete brezpilotnih letalnikov čez Severno Korejo, da bi tako izzval vojaški odziv Pjongjanga in s tem upravičil razglasitev vojnega stanja v državi.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Zdravilišče Rdečega križa Slovenije Debeli rtič, prvi slovenski center za zdravljenje, rehabilitacijo in letovanje otrok, praznuje 70 let. Jubilej so v četrtek obeležili s slovesnostjo pod pokroviteljstvom predsednice Nataše Pirc-Musar. V nagovoru je poudarila izjemen pomen ustanove, ki je gostila že več 10.000 otrok iz Slovenije in tujine. Prva skupina otrok je na Debeli rtič prispela 13. junija leta 1956.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami ponedeljek, 15. juni, čas za plačo in dan, ja, dan za dežnik, očitno, kaj ti vreme bo bolj spremenljivo, s krajevnimi plohami in nevihtami. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija, res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kaj ti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali so kitajski znanstveniki res odkrili največje pokopališče kitov na svetu?
2: Drži.
1: Kitajski znanstveniki so na dnu Indijskega oceana zahodno od Avstralije odkrili največje pokopališče kitov na svetu. Med skoraj 500 okosti, ki ležijo do 7000 metrov globoko, so po mnenju znanstvenikov nekatera stara več kot 5 milijonov let. Še nikoli prej niso bili fosili kitov odkriti na takšni globini.

0: Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga letos gostijo ZDA, Mehika in Kanada, poleg največjega števila udeležencev zaznamujejo tudi drage vstopnice.

Teniški center je tako v teh dneh nogometno obarvan, na mestu teniške žoge, sedaj pred vhodom v kompleks stoji velika nogometna žoga. Po naslednji pesmi preverimo današnji spored na svetovnem prvenstvu v nogometu.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Preverimo, kakšen je današnji spored na svetovnem prvenstvu v nogometu. Ob enih zjutraj se je začela tekma slonokoščena obala Ekvador v Filadelfiji. Ob štirih zjutraj v Montreju Tunizija, Švedska. In potem popodanski spored ob 18. v skupini H, Španija, ki velja za velikega favorita turnirja, proti zelenoirskim otokom, ki so prvič na svetovnih prvenstvih, ob 21. pa še dvoboj Belgije in Egipta v Seattlu.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Express.
1: Ljubitelji astronomije lahko v teh dneh kmalu po sončnem zahodu na zahodnem delu neba opazujete zanimivo poravnavo treh planetov. Potem, ko sta si bila Venera in Jupiter najbliže v torek zvečer, je še vedno mogoče opazovati njuno navidezno bližino. Pridružuje pa se jima tudi Merkur. Ti trije planeti so v teh dneh slučajno poravnani, tako da so Zemlje videti v podobni smeri. No, v resnici je Merkur Zemlji najbližje, sledi Venera, najdlje pa je Jupiter. Izbira lokacije za opazovanje je pomembna, ključno je, da imamo odprto zahodno obzorje. Po naslednji pesmi pa še ena dobra novica za ljubitelje astronomije.

0: Nočni vsevid, izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Ljubitelji astronomije boste lahko ta konec tedna pozornost namenili poletnemu solsticiju, ki bo nastopil 21. junija, ko se začne tudi poletje. Koledarsko poletje. Seveda istega dne, torej v nedeljo, bo astronomski observatorij Fakultete za matematiko in fiziko pripravil dan odprtih vrat na Golovcu. In obiskovalcem bodo predstavili delo observatorija, ob ugodnem vremenu pa omogočili tudi opazovanje neba skozi teleskop. Mimo grede, v sredo se obeta zanimiv nebesni prizor, saj se bo Veneri na večernem nebu pridružil tanek lunin srp. V teh dneh pa so slučajno poravnani tudi trije planeti, Venera, Jupiter in Merkur.

0: На Радио Експрес следио културне минутке.
1: U nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. Angliška igralka Emily Watson je predsednica žirije tekmovalnega programa igranih filmov letošnjega 32. Sarajevskega filmskega festivala. Na festivalu ji bodo tudi izročili nagrado Častno srce Sarajeva. 32. Sarajevski filmski festival bo potekal od 14. do 21. avgusta.

0: Kulturne minutke na Radio Ekspres.
1: Skupina Laibach bo 25. julija v starorimskem kamnolomu pri Medulinu na hrvaškem festivalu Fairfest premierno predstavila novi album Music. Organizatori napovedujejo nepozabno koncertno izkušnjo s projekcijami, svetlobno zasnovo in atmosfero, ki bo starodavni ambient kamnoloma povezala z Laibachovo značilno estetiko monumentalnosti, ironije, rituala in popkulturne subverzije. Na koncertu bosta Laibachom družbo delali tudi slovenski skupini Koala Voice in Murphy.